הוא צניש דה אילקום, אילקום פלמנט על ג'מטאי בה, הודאו כי הוא מה יפלחוש פלסה נספרה למדנו מושמת פויום. תקר.